Āmine tēnei waiata iti mā tātou e hāngai ana ki te tino hihia kia u Marika. Ki ngā tikanga tuku iho, kia mau kia u, kia kore ai, engaro.